ikke Laura tanker tok og tås Jeg vil kvarva til det adulta Rekva fram av løsens gott

Edwin Starr var han vi tårte og var, Øytor Sangren og Jan framførte. Og så det en som sier, så løske var morgen, kast og spela fra Lega Sanchin, Still Not Dead, vi Willie Nelson. Og en fin anmenning om hvordan heppen vi at vakna kvann det.

Ja, bara bada bastu, vi har vært hørt her, og dette var Kai som det kallet seg, og i framført av Hantan Sanchen. Og at han vrede nesta berjaga og morgon, sør min kære syster Susanne, hvor føringer det Hantan Sanchens dagen. Kan du ikke spille en sang til Toto i dagens anledning? Og det kan godt være at det som er straight for the heart, så vil hun så glede.

Välkommen till Kreto. Ora et labora, bi og arbei. Gester Theodor Edithan Olsen. Du erst her, du gjørst. Hva det du ikke arbeid? Du ikke arbeid til en samleid? Hvor erst du, da du ikke vinner ditt arbeid hever? Hever arbeid bare videre, da du kan råkne til å pene ikke? Og hvordan tar vi til dømes hemmelige arbeidene?

sjálft hænin hann svefur. Åttan at hitja er atti ut hånd. Mautuinn hon hita, ein vane som djevur. Vau norsk og meget til den.

søvn til nu første høyre en sånn søvn. Og en søvn om en donerlig lagtna, om et ulukkeligt tjunarband, og et trykants drama, som alt endar ui øyne tragedie. Søvn gonger fyrir sig ui Klaksvík ui 1906.

Han ser hinder i atlasten. Skumpet er borster. Hei, hei, la vera. Ødel vite at du fører ikke hjem igjen nå. Jeg må være klar til morgen.

Altså, det henter i antlasten. Jeg eier finne måten vilje etter. Etter skrutsje. Jeg føler meg for å ure min egne kropp. Han i en øre steg. Jeg ikke her som av bionen. Han tykker ikke hans etter. Etter han bare en helt annen person nå? Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

0: Nei, jeg skal også kunne runde av og si at jeg skal bare takke for salutene sammen og ikke at det er alt det beste vi gjettet som skal være med skal og vi konsertsen I andre kveld og så vil jeg også si at jeg sier at den til sender ikke en hovedel som har lagt ut av hjemmesynet til Lloydstein som KVF.net for fremskak Lloydstein og til at jeg så sender ikke så jeg også gav hjelp fra Alvin Elby Andersen og Leivert Thompson som vil sitte her og passa knøttene her I havnen vi har vite sitte her og hun åkne her og ja, og så allt det bästa till där ute I Östnö som har lörsta och anstånd väl efter showen där ute. Ja, vad säger du?
1: Ja.
0: Skål då.
1: Ta
0: väl då.
2: Hon bär mer ett rytkestejp